Pispalan sääli Ilkka Kuusniemi, moro. Olen aina kuunnellut radiomusaa silloinkin, joku se oli vähän niin kuin pätkittäin ensin, mutta nyt kun se on tullut jatkuvasti, että sitä voi kuunnella yöllä taikka päivällä, niin se on semmoinen kanava, mitä minä kuuntelen. Terveisiä kaikille tanssimusiikin ja yleensäkin kevyen musiikin kuuntelijoille.

Terve, terve. Olen Esa Pulliainen, ammatti, elävä legenda. Soitan kitaraa Agentsissa ja C-kombossa Mr. Bradleysin kanssa. Ystävät kalliit, kuunnelkaa paikallista asemaanne. Radiokuuntelu kannattaa aina. Sieltä tulee hyvä musiikki.

Minna Oratassa, moi! Mä oon muusikko, laulaja, lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

Hii hoi, se on A.P. Salonen tässä, kantrilaulaja Lapista. Lappiin on aina ikävä, mutta koti-ikävä helpottaa hyvä musiikki ja sitähän tarjoaa Pirkanmaalla Radio Musa.

Morjesta, tässä Lemmetin Jari Kovamaa-yhtyeessä. Muistakaahan tekin kuunnella Radio Musaa, niin mäkin kuuntelen. Musalla on lain musavalikoima, myös mun makuun, niin myös teidänkin. Muistakaa pitää tää kanava päällä, mäkin kuuntelen tätä aamuin illoin.

Olavi Virta syntyi 27. helmikuuta 1915 Sysmässä. Hän on Suomen kaikkien aikojen suosituin mieslaulaja ja hänen musiikkinsa soi tänäänkin radiomusassa.

Pari varoituksen sanaa. Tämän kanavan kuuntelu saattaa häiritä työntekoa. Kuuntele siis harkiten. Kuuntele Radio Musa. Radio Musa. Se koukuttaa.

Oikein leppoisaa tiistaita radiomusasta toivottelee Gilda. Tänään on Snellmanin päivä, 12. toukokuuta, ja nimipäivänsä viettää Lotta. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radiomusa tarjoaa tänäänkin yötä päivää monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan Teräväisen Penan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Penan juttusilla laulaja Sarjan. Paluumuuttaja ja Paavo kello 10 jälkeen ja uudelleen sunnuntaina kello 18 jälkeen. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Gildan juttusilla laulaja lauluntekijä Pekka Murto. Kello 15 jälkeen kuullaan Severi Suhosen tarinoita, kertojana Pekka Puupäänäkin tunnettu edesmennyt näyttelijä Esa Pakarinen. Muistojen virta ohjelmasarjassa kello 17 jälkeen toimittaja Hannu Ignatius kertoo suomalaisten muistoja legendaarisesta Olavi Virrasta. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun radiomusa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Tänään tiistaina 12. toukokuuta on Lotan nimipäivä ja tänään vietetään myös J.V. Snellmanin päivää ja suomalaisuuden päivää. Studiossa on Teräväisen Pena. Niin, suomalaisuuden päivä on suomen kielen asemaan merkittävästi vaikuttaneen Snellmanin syntymäpäivä ja vakiintunut liputuspäivä. Tätä suositeltiin liputuspäiväksi jo 1920-luvulla, mutta vasta vuonna 1952 päivä tuli almanaikan liputuspäivä luetteloon. Ja suomalaisuuden päiväksi Snellmanin päivä nimettiin vuonna 1978. Sitten katsotaan tuttujen nimiä tuolta merkkipäiväkalenterin synttäriosastolta. Vanhin on Anne Frankin päiväkirjaelokuvan pääosassa ollut näyttelijä Millie Perkins, hän täyttää 90. Ja Forsythin Taru, TV-sarjassakin tuttu brittinäyttelijä Susan Hampshire, 89 vuotta. Suomalaissyntyinen ruotsalaislaulaja viihdetähti Lill Lindfors, hän täyttää 86. On ollut Ruotsin UNICEFin hyvän talon lähetiläs vuodesta 1998 lähtien ja oli aikoinaan Ruotsin Eurovision-edustaja vuonna 1966, siis 60 vuotta sitten. Amerikkalainen country rock-muusikko Billy Swan, 84 vuotta. Hänellä oli ykkösbiisi I Can Help, jonka Elviskin levytti. Ja muusikko Arto Noras täyttää 84, hänkin toimi Sibelius Akatemian sellomusiikin proffana vuodesta 70 lähtien, pitänyt lukuisia mestarikursseja Keski-Euroopassa ja toiminut Naantalin musiikkijuhlien taiteellisena johtajana pitkään. Brittipopin entinen ihmelapsi, laulaja, kitaristi, huuliharpisi Stevie Winwood, näyttää 78, ollut muun muassa yhtiössä Spencer Davis Group, Traffic ja Blind Fate. Gimme Some Loving muistetaan häneltä ja Higher Ground. Mikko Alatalohan on Stevie Winwoodin kova fani, näin kerrotaan. Ja Kiss-yhtyeen rumpana vaikuttanut Erik Singer täyttää 68. Ja valkeakoskelainen näyttelijäohjaaja Heikki Paavilainen täyttää 64 vuotta. Näytellyt TV-sarjoissa ja elokuvissa, nykyään vetää menestyksekästä kesäteatteria. Ensimmäinen merkittävä rooli Niskasen elokuvassa Ajo lähtö vuonna 82 ja oli myös vuoden 89 Talvisota elokuvassa. Samaa ikäluokkaa on näyttelijä Emilio Esteves, joka on Charlie Sheenin veli. Ja kuuluisa näyttelijäsuun Steven Baldwin, Alekin, Billin ja Danielin veli, hän täyttää tasan 60. Ja ruotsalaissyntyinen näyttelijä Malin Ackerman täyttää 48 ja on ollut mukana muun muassa The Heartbreak Kid-elokuvassa. Ja listauksen nuorin on amerikkalainen näyttelijä Rami Malek, joka täyttää 45 vuotta ja ehtinyt tehdä jo komean uran. Tällä siis synttärisankarikalenterissa Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Moi, tässä on näyttelijä Joel Hirvonen. Radiomusa on erinomainen vaihtoehto, kun haluaa leputtaa silmiä ja nauttia hyvästä musiikista. Pistä siis some kiinni ja anna musan viedä mukanaan.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Tänään vietetään siis suomalaisuuden päivää ja J.V. Snellmanin syntymäpäivää. Hänen syntymästä tulee 220 vuotta, syntymävuosi 1806. Ja katsotaanpa sitten muita merkkipäivä- ja merkityksellisiä vuosilukuja. Sairaanhoidon uraurtaja Florence Nightingale syntyi 1820. Ja pyhimykseli Simon Templarin luoja, englannin kirjailija Leslie Charteris syntyi 1907, kuten myös Amerikan näyttelijä Oscar-palkittu Katharine Hepburn. Vuonna 1918 Viaporissa nostettiin ensimmäisen kerran Suomen lippu salkoon ja linnoituksen nimi muutettiin Suomen linnaksi. Tätä ehdotti valtionhoitaja Svinhuvud. 10 vuotta myöhemmin syntyi Amerikan pop- ja viihdesäveltäjä Burt Bacharach, joka teki useita hittejä muun muassa Dionne Warwickille I Say a Little Prayer, Walk On By, teki leffabiisin Räystäytös tippuu, Carpentersille Close to You ja Perry Comolle Magic Moments ja The Story of My Love Martin Robbinsille. Ja tiukkaa tulosta tuli erityisesti 60-luvulla sanoittaja Hal Davidin kanssa. Burt Bacharach on ollut niin sanottujen lounge-porukoiden suosiossa ja saavuttanut myös rockpiirit hengailemalla muun muassa Elvis Costellon kaverina levyllä ja konsertissa. Hänen syntymästään 98 vuotta. Näyttelijä Jukka Sipilä syntyi tasan 90 vuotta sitten ja muistetaan muun muassa Kiljusen perheen isän roolista. Kirjailija Juhani Peltonen, Elmo, hahmon isä, hän syntyi vuonna 1941, kuten myös Blue Diamonds lauluduon Ruth de Wolf. Heillä oli hittejä muun muassa Ramona ja Banjo Boy. Englantilainen perusluokkari Jan Dury syntyi vuonna 1942 ja muistetaan parhaiten ykköshitistä Hit Me With Your Rhythm Stick. Ja sitten mennään vuoteen 60, tuolloin armeijasta siviiliin päässyt Elvis viraili Frank Sinatran TV-ohjelmassa. Ja vuonna 1963 Bob Dylan protestoja käveli ulos The Ed Sullivan Showsta USA:ssa. Vuonna 1965 rollarit ikustivat tulevan ykkösetin I Can't Get No Satisfaction ja rollarista puheella vuonna 1971 Mick Jagger ja Bianca Macias avioituvat Ranskan Rivieralla. Vuonna 1977 The Eagles sai kultalevyn Yhdysvalloissa biisistä Hotel California, joka on yhteen miljoonia myyneen älppärin nimikappale. Vuonna 1981 heavy kolossi Meat Loaf joutui konkurssiin miljoonaan taalaan nouseiden velkojensa vuoksi ja tuo tieto yllätti, koska Meat Loafin äänitteitä myytiin kuin ruisleipää, eli paljon. Ja sitten vuoteen 2001 tuolloin Viro voitti Euroviisut Kööpenhaminassa biisillä Everybody. Vuonna 2004 Manchesterin yliopisto myönsi Bee Geesin jäsenille kunniatohtorin arvon ja Morris-veli sai tunnustuksen kuoleman jälkeisesti. Vuonna 2005 Microsoft julkaisi Xbox 360 pelikonsolin Pohjois-Amerikassa. 4 päivää ennen kilpailijansa Sony ilmoitusta PlayStation 3:n konsolin tulevasta julkaisusta. Ja samaan aikaan muusikko Jean-Michel Jarre avioitui näyttelijä Anne Barilaudin kanssa. Ja vuonna 2007 Suomi järjesti ensimmäistä kertaa Euroviisut Helsingissä. Kisa voitti Serbia ja Suomi sijoittui 14.

Morjens. Tässä on Martikaisen Heidi Raatihuoneen Kivijalasta. Ei mulla muuta kuin, että tämä radiomusa ei ole paha. Tämä on tosi hyvä.

Päivi. Tässä on näyttelijä Konsta Laakso Tampereelta. Radio Musa on semmoinen kanava, että se sopii kaiken ikäisille hyvän musiikin ystäville. Hienoa, että samat kappaleet ei koko ajan siellä soi kaiken aikaa. Terveisiä kaikille kuuntelijoille.

0: Radio Musa.
1: Kilda tässä Radio Musan studiolta, moikka. Tulin kertomaan, että lauantaina 23. päivä toukokuuta kello 13-15 bändini Three Decades esiintyy Tallipihan ohjelmalavalla kesäkauden avajaisissa. Soitamme ja laulamme kolmiäänisesti musiikkia 20-50-luvuilta sekä omaa tuotantoa vanhaan tyyliin. Tuu viihtymään!

Hei, tässä on Kai Hyttinen. Ainoa radiokanava, joka Suomessa ehkäisee muistisairauksia, on Radio Musa, koska sen soittama musa elvyttää muistot.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Maanantai oli Eurovision laulukilpailun finaaliviikon ensimmäinen tärkeä päivä. Eilen pidettiin ensimmäisen karsivan semifinaalin kenraali, jota myös kansainväliset raadit seurasivat ja antoivat näkemästään pisteitä. Raatien pisteet paljastetaan vasta tänään semifinaalin yhteydessä. Kenraaliharjoitusta ei televisioida tai radioida kaiken maailman nähtäväksi. Kaikesta huolimatta on tärkeää, että kilpailijat tekevät parhaan suorituksensa ja saavat raadit vakuuttuneiksi. Sama toistuu toisen semifinaalin osalta keskiviikkona ja torstaina.

Hei, mä olen Jaana Saarinen, näyttelijä. Mä olen ollut viihteen kanssa tekemisissä pienestä pitäen. Mielestäni on erittäin mukava huomata, että radiomusa elvyttää musiikkimuistoja kaikilta vuosikymmeniltä. Ei tällaista radiota ole missään muualla. Pidetään musa päällä.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Viinissä on Euroviisu-laulukilpailun finaaliviikonlopun aikana lähes 40 Euroviisuihin liittyvää tapahtumaa. Niille kaikille on yhteistä tiloihin asennettu iso TV-vastaanotin tai suuri kuvanäyttö kilpailun seuraamista varten. Euroviisukylässä tapahtuu kaiken aikaa, samoin monissa ravintoloissa ja baareissa. Käyttöön on otettu kaiken huipuksi salitilaa Viinin vanhasta keskussairaalasta.

0: Laulaja Sarjan julkaisi hiljattain uuden singlen Joet tulvimaan itke, ja näissä merkeissä hän on meillä nyt haastattelussa. Moi Sarjan!
1: No moi moi, pitkästä aikaa.
0: Niinpä. Tämä Joet tulvimaan itke on klassikkosarja noin 70 vuoden takaa, niin miten päädyit tähän lauluun, jonka tekivät aikanaan tunnetuksi Julie London ja suomeksi Mairi Ojonen?
1: No mä oon aina tykännyt tuosta biisistä jo kauan sitten, kun oon kuullut sen, ja se vaan tuli nyt sitten mieleen, että jospa tästä tekisi jonkun sitten oman version tämmöisen sovituksen, ja Jannen kanssa sitten siinä vähän pähkäiltiin ja tehtiin tämmöinen vähän bluesahtava meininki.
0: Niin, näissä vanhoissa klassikkosalemissa on outoa, tenhoa ja taikaa.
1: Kyllähän, ja siellä on niin loistavia biisejä tuolla kaukana.
0: Kun tuon bluesin mainitsit, niin sä oot monipuolinen laulaja, eli homma taittuu käytännössä monissa musiikkityyleissä.
1: No mulle on varmaan se rakkainta just se blues, soul ja tämmönen country, pop rock meininki ehkä eniten sitä omaa. Ja sitten on kiva tehdä jotain iskelmääkin ja tämmöstä, että se pysyy semmosena niin kuin freshinä tuo tekeminen, että ei tuu kyllästystä, kun saa tehdä mitä haluaa.
0: Tämä kappale on purjettu Janne Hyödyn studiolla. Millaista on työskennellä hänen kanssaan?
1: No Jannen kanssa meillä on aivan loistavaa, että ollaan tehty yli 10 vuotta jo ihan yhteistyötä, ja kyllä mä oon niin kiitollinen, että Janne mun kanssa sitten värkkäilee tätä musiikkia, ja ollaan sävelletty ja sanotettu, tehty yhdessä biisejäkin ja levytetty niitä, ja sitten on näitä cover-biisejä, ja siis hänen kanssa on niin loistavaa tehdä. Meillä kyllä natsaa tosi hyvin ajatukset yhteen ja ideat yhteen.
0: Janne Hyöty on tehnyt lukuisia isoja hittejä muun muassa Japanin ja Etelä-Korean markkinoille, niin onko hän vihjaisuutta, että sinullakin olisi mahdollisuus lähteä kansainväliselle uralle?
1: No ei ole kyllä puhuttu tämmöistä, että sehän se vasta olisi joo, että mutta ei panna mitään ovia kiinni vaan, eihän sitä tiedä, mutta ei me olla keskusteltu tämmöistä ulkomaan jutusta kuitenkaan. Mutta hän on menestynyt siellä aivan loistavasti.
0: Niin, sinulta on ilmestynyt useita radiosoittoja ja tanssilistalle päätyneitä kappaleita, kuten viime aikoina Karmaa ja Menolippu. Onko myös perinteinen pitkäsoittoselle ja suunnitelmissa?
1: No, mulla tuli tuossa elokuussa nyt tämä pitkäsoittolevy. Eli nämä on nyt sitten, nämä sinkutukset on nyt sitten siltä levyltä sitten, että pidetään hengissä sitä levyä nyt sitten. Että siellä vielä pari biisiä olisi tulossa tässä nyt tämän vuoden aikana ulos sitten siltä levyltä, että siellä se albumi on tehtynä nyt tuorein albumi, niin elokuussa viime vuonna tuli ulos.
0: Niin Sarjan, sulla on myös aivan toinen ura musiikin ohella. Onko elanto edelleen hiuskarvan varassa?
1: Kyllä se kuule on ihan oikeasti. Hiuskarvan varassa kirjaimellisesti kyllä. Joo, kyllä on.
0: Niin, kun sä toimit yrittäjänä, niin päivätyö- ja musiikkityöiden aikataulut voi varmaan suunnitella pitkälti etukäteen.
1: No kyllä joo. Että onhan se tämä aika, mitä eletään tällä hetkellä, niin onhan se surullista silleen, että kyllähän se on hiljaisempaa se musiikkipuoli. Että musta on ihana, kun saa musiikkia tehdä kuitenkin jollain lailla olla mukana, mutta keikkapuolella niin on aika hiljasta. Mutta ilolla lähden keikkailemaan silloin, kun sitä on.
0: No millaisissa paikoissa sinua nähdään keikoilla alkavan kesäkauden kuluessa?
1: No toivotaan nyt, että nähdään sitten jossakin, musta on ihania just joku pienet festarit tai tämmöiset klubit ja tämmöiset, että se on oikeastaan pyörähtänyt mulla nyt viime vuosina sitten tuohon bluesin ja country, poppirokki maailmaan ehkä enempi kuitenkin, mutta en vieroksu niitä iskelmäkeikkojakaan, että mielellään lähden niihinkin.
0: Se pitää kysyä myös, että onko sulla joku sellainen harrastus, mitä ei heti edes arvaisi?
1: No voisi olla sitten silleen, että ammunta.
0: No sitä ei kyllä heti arvaisi.
1: Joo, ei. Mä vähän virittelin tuossa uudestaan, mun nuorempana harrastanut, mutta kotona oli näitä pyssylöitä sitten oli, niin ilmakivääri ammunta oli semmoinen, mistä tykkäsin oikeasti. Ja sitten kävin vähän virittelemässä täällä nyt sitten paikan päällä, että sitten vähän aikuisempana muistelemassa, että osaako sitä vielä. Mutta kyllähän tuo vielä oli siellä muistissa, niin se on ihan mukavaa.
0: Okei, Sarjanilla olema Joe Turvimaan itke on siis ilmestynyt ja me laitetaan musiikkia soimaan ja toivotetaan menestystä myös jatkoon. Laulaja Sarjan, kiitoksia.
1: Kiitos paljon, kiitos ja hyvää kesää, alkavaa kesää. Moi moi.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Legenda Sir Elton John on juhlinut 35. vuosipäiväänsä raittiina nauttimalla pari lasillista alkoholitonta Elton John Zero Blanc de Blancs viiniä. Sir Elton on siis murtautunut viinimarkkinoille. Juoma on valmistettu Pohjois-Italiassa kasvaneista Chardonnayn rypäleistä. Juomaa saa Iso-Britannian lisäksi ainakin Saksasta, missä pullollinen sitä itseään maksaa noin 15-20 euroa.

Moi kaikki pirkanmaalaiset, tässä Jonna Ortju. Nyt kaikki muistakaa, että kun radion aukaisee, niin se tuo vaan pelkkää iloa sydämeen. Varsinkin kun päällä on radiomusa.

Morjens, tässä J. Eskelinen. Radio on päällä parasta aikaa ja aika radion ääressä, sehän on parasta aikaa.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

radiomusan viihdeuutisia. Kuningatar Elisabeth II:n valoisa ja pimeä puoli nousevat esille Robert Hermanin laatimassa elämänkerrallisessa kirjassa Elizabeth II in Private in Public Her Story. Elisabeth II:n eli nykyisen kuninkaan äidin julkiseen kuvaan kuului se, että hän oli virheetön äiti ja isoäiti, joka klaarasi asian kuin asian. Kulissien takana oli toisenlainen Elisabeth, jonka esimerkiksi maan entiset pääministerit muistavat erityisesti kylmästä katseesta. Se oli katse, jonka kuningatar loi, kun hänelle esiteltiin asioita, jotka hän tunsi typeriksi ja tyhjänpäiväisiksi. Kuningatar saattoi heittäytyä jopa ilkeäksi ja hieman huutaakin.

niin, terve, tässä Ivo Linna. Hienoa, että eestiläistä musiikkia voi kuulla myös Suomessa joka päivä. Sitä soittaa radio musaa. Terveiset Tallinnasta.

Haluatko tietää, mitä kuuluu nykyään Pönkäjoelle? Radiomusasta kuulet sellaistakin, mitä et löydä netistä tai lue Pönkä-sanomista. Höristele siis korviasi tiistaisin aamu 10 jälkeen ja sunnuntaina ilta 6 jälkeen, kun paluumuuttaja vierailee Paavon luona.

0: Päivää, Paavo. Nyt on kuule pönkäsanomissa paljon painavaa asiaa. Olepa hyvä ja kato ite. Ja piti laittaa polkumankeli tulille. Ja älä halaveeraa. Eihän tämä resentti oo palavellut minua vasta ku rapiat 30 vuotta. No kävin minä kyllä katsomassa ronttolaisen urheilu- ja sekatavarakaupassa, että mitähän siellä olisi. No Pajulaihon Pekan poika siellä oli myyjänä. No minä siinä kattelin semmosia pyöriä, millä voisi ajaa vaikka Juusonvuoren poluilla. Niin, no englanniksi semmosia. Mutta eikö se ole suomeksi, että maastopyörä? Joo, kyllä minä semmoista ihan kokeili. Ei sillä, kyllähän se oli ihan holiakka peli. No eihän minä nyt mitään sähköä tarvi. Mutta rapakaaret olisi pitänyt ostaa erikseen. Eikös tuo olisi vähän sama juttu kuin sinä olisit mennyt ostamaan uusia överhaalareita, niin housun puntit olis lisävaruste. Jani jo pönkäsanomat. No sitä Kuntaliitosta. Kyllä ne alkoi sitä taas tuumimaan. Ei, on vähän niin kuin juhlavuosi. 30 vuotta sitten oli ensimmäinen yritys. Mutta ihan hyvä, että ne aloittaa näin keväällä. Niin pääsevät suunnittelu alkuun. Ja kesäksi pistetään sitten muhimaan. No, sinäpä sen sanot. Syksyllä sitä ei muista kukaan. No en minä sitä vastaan ole. Mutta hanttiin pistän. No ei voisi niinkään sanoa, että minä olisin puolesta. No kurvaan kanssahan ne nyt ensin yrittää. Ja jos se sitten toteutuu, niin muutaman vuoden päästä otetaan Syrjäniemi mukaan. Jaa, tulikohan Pönkäjoen kunnallispolitiikka hoidettua tältä viikolta? Mitä sulla? Ai, joo, kyllä, totta kai. Ainahan minä olen sinua auttanut. Olen aina, kun oot pyytänyt. No ei sun nyt kaikkea tarvii muistella. No, silloin oli vieraita tulossa, niin en ehtinyt. Tule nyt tähän päivään. Ja mitä sitten olisi nyt että katolle pyörittämään televisioantennia. Ja ollaanhan me kavereita oltu jo toisessa polovessa, niin tiedät, että minä menen kyllä kauas, mutta en korkealle. Ootko muuten Järvensaaren Teuvoa kysynyt? No kuule, minä menen kysymään. Näkemiin oikein paljon.
1: Moi. Tässä näyttelijä Jorma Tommila. Mä olen pääosassa Sisu-elokuvassa ja kaikki me tarvitaan näinä aikoina sisua. Sitä löytyy myös tämän radion tekijöiltä, jotka jatkavat omalla linjallaan.

Moro. Tässä Tom Lindholm, jonka saatat muistaa muun muassa Kyllä isä osaa TV-sarjasta ja nyt myös elokuvasta. Musiikista puheen ollen, täällä radiomusassa nää kyllä osaa sekä radion että musiikin. Terveisiä kaikille tutuille, myös Pekka Tuttavalle.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Näyttelijä George Clooney ja puoliso Amal lapsineen muuttivat jokin aika sitten New Yorkista Brignolosiin, joka on kaupunki Saint-Tropezin lähistöllä Etelä-Ranskassa. He kertovat viihtyvänsä mainiosti niin uudessa kodissaan kuin alueen sopivan rauhallisissa ulkoilutiloissa. Ranskalaisissa lehdissä olikin viime viikolla valokuvia, joissa vastikään 65 vuotta täyttänyt Clooney ja vaimo reippailivat merenrannalla ja tekivät myös pienen venereissun. Perheen toinen koti sijaitsee Komojärven rannalla Italiassa. Aina on hyvä muistaa, että Clooneyn täti Rosemary Clooney oli 1940- ja 50-luvuilla huippusuosittu iskelmälaulaja ja kuului muun muassa Frank Sinatran ystäväpiiriin.

Radiomusan viihdeuutisia. Hollywoodissa vallitsee parhaillaan korkeasuhdanne. Sellainen koettiin viimeksi 3 vuotta sitten, kun teattereissa pyörivät samaan aikaan niin Barbie kuin Oppenheimer-menestykset. Tässä uudessa boomissa ovat mukana esimerkiksi Paholainen pukeutuu Pradaan 2, Michael, Mortal Kombat 2, Super Mario Galaxy ja Operaatio Ave Maria. Esimerkiksi Paholainen pukeutuu Pradaan 2 on kerännyt liikevaihtoa maailmanlaajuisesti jo $435 miljoonaa ja Michael puolestaan $575 miljoonaa.

Moikka, moi, tässä Tessa Virta, musiikin monitoiminainen. Sua ei varmaan tarvitse ottaa kuuntelemaan radiomusaa, koska sähän kuuntelet jo. Kerropa kaverillekin.

Esellä kuin siellä pide radio musa päällä. Radioaalloilla on aina aurinkoista. Ainakin minun mielestä terveisin hämäläisen pilvi.

Pablo, alkuperäinen Pablo, Pekka Seppä tässä näin. Kyllä musta toi aika hieno juttu, että meillä on tämmöinen radio, kun radio musa, joka soittaa musaa joka puolelta ja koko ajan ja hyvää.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Suomessa koettiin viikonloppuna historiallinen juttu, kun 4 viikonlopun katsotuimman leffan joukkoon tuli 3 musiikkifilmiä kärjessä paalupaikalle palannut Michael. Emme todellakaan muista, että esimerkiksi viimeksi kuluneen 30 vuoden aikana olisi tapahtunut jotain vastaavaa. Siellä 3 on Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft ja siellä 4 Iron Maiden Burning. Paholainen pukeutuu Pradaan 2 hävisi Michaelille runsaalla 1000 katsojalla ja päätyi siis sijalle 2. Siellä 5 on sinnikäs Super Mario Galaxy.

0: Moi, tässä Kätkätistä Virpi
1: ja Katja.
0: Näissä maisemissa kuunnellaan, mitä meille soittaa aikuisten musiikkiradio,
1: Radio Musa Tampere. Tampere.

Jani Koskinen tässä, morjesta. Mä kuuntelen aina Radio Musaa, koska Radio Musa soittaa parasta musiikkia, muun muassa Olavi Virtaa, joka päivä. Kuuntele sinäkin.

Morjes, tässä Jukka Kittilä Pälkäneeltä Team Credit Hot Rods -yhtyeestä. Kun kuvailen radion musaa yhdellä sanalla, sanoin näin, että se svengaa. Hetkinen, siinä tuli nyt kaksi sanaa, mutta svengaa se silti.

0: Radio Musa.
1: Kilta tässä Radio Musan studiolta, moikka. Tulin kertomaan, että lauantaina 23. päivä toukokuuta kello 13-15 bändini Three Decades esiintyy Tallipihan ohjelmalavalla kesäkauden avajaisissa. Soitamme ja laulamme kolmiäänisesti musiikkia 20-50-luvuilta sekä omaa tuotantoa vanhaan tyyliin. Tuu viihtymään!

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Ukrainassa ja Lähi-idässä soditaan, mutta mitä tekivät USA:n keskeiset poliitikot viime viikonloppuna? Presidentti Trump isännöi omistamallaan golfkentällä pidettyä PGA-turnausta Floridassa. Ulkoministeri Marco Rubio toimi tiskijukkana sukulaisen häissä ja varapresidentti J.D. Vance vietti koti-iltaa perheensä ja raskaana olevan vaimonsa seurassa. Edellä kerrottu on herättänyt ihmetystä erityisesti USA:ssa. Kaikesta saa sen käsityksen, että meneillään olevat sodat saattavat olla mainituille herroille ja Trumpin hallinnon jäsenille vain pelkkä paha uni, jos sitäkään. Rubiosta sen verran, että hän soitti häävieraille muun muassa Calvin Harrisin biisin Feel So Close.

Moi, tässä Anneli Mattila. Radiomusa viihdyttää, tanssittaa ja varsinkin liikuttaa myös asiakkaita liikkeisiin.

Oikein leppoisaa tiistaita radiomusasta toivottelee Gilda. Tänään on Snellmanin päivä, 12. toukokuuta, ja nimipäivänsä viettää Lotta. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radiomusa tarjoaa tänäänkin yötä päivää monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan teräväisen penan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen penan juttusilla laulaja Sarjan. Paluumuuttaja ja Paavo kello 10 jälkeen ja uudelleen sunnuntaina kello 18 jälkeen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Gildan juttusilla laulaja laulun tekijä Pekka Murto. Kello 15 jälkeen kuullaan Severi Suhosen tarinoita, kertojana Pekka Puupäänäkin tunnettu edesmennyt näyttelijä Esa Pakarinen. Muistojen virta-ohjelmasarjassa kello 17 jälkeen toimittaja Hannu Ignatius kertoo suomalaisten muistoja legendaarisesta Olavi Virrasta. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun radiomusa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

0: Teidän tapko sijoittaa.
1: Pertti Oittinen kymppikatsastuksesta, moro. Kun on katsastanut radioasemia, niin musa on kyllä paras.

Tänään tiistaina 12. toukokuuta on Lotan nimipäivä ja tänään vietetään myös J.V. Snellmanin päivää ja suomalaisuuden päivää. Studiossa on Teräväisen Pena. Niin, suomalaisuuden päivä on suomen kielen asemaan merkittävästi vaikuttaneen Snellmanin syntymäpäivä ja vakiintunut liputuspäivä. Tätä suositeltiin liputuspäiväksi jo 1920-luvulla, mutta vasta vuonna 1952 päivä tuli almanaikan liputuspäivä luetteloon. Ja suomalaisuuden päiväksi Snellmanin päivä nimettiin vuonna 1978. Sitten katsotaan tuttujen nimiä tuolta merkkipäiväkalenterin synttäriosastolta. Vanhin on Anne Frankin päiväkirja-elokuvan pääosassa ollut näyttelijä Millie Perkins, hän täyttää 90. Ja Forsythin Taru, TV-sarjassakin tuttu brittinäyttelijä Susan Hampshire, 89 vuotta. Suomalaissyntyinen ruotsalaislaulaja viihdetähti Lill Lindfors, hän täyttää 86. On ollut Ruotsin UNICEFin hyvän talon lähettiläs vuodesta 1998 lähtien ja oli aikoinaan Ruotsin Eurovision-edustaja vuonna 1966, siis 60 vuotta sitten. Amerikkalainen country rock muusikko Billy Swan, 84 vuotta. Hänellä oli ykkösbiisi I Can Help, jonka Elviskin levytti. Ja muusikko Arto Noras täyttää 84, hänkin toimi Sibelius Akatemian sellomusiikin proffana vuodesta 70 lähtien, pitänyt lukuisia mestarikursseja Keski-Euroopassa ja toiminut Naantalin musiikkijuhlien taiteellisena johtajana pitkään. Brittipopin entinen ihmelapsi, laulaja, kitaristi, huuliharpisi Stevie Winwood, näyttää 78, ollut muun muassa yhtiössä Spencer Davis Group, Traffic ja Blind Fate. Gimme Some Loving muistetaan häneltä ja Higher Ground. Mikko Alatalohan on Stevie Winwoodin kova fani, näin kerrotaan. Ja Kiss-yhtyeen rumpalina vaikuttanut Erik Singer täyttää 68. Ja valkeakoskelainen näyttelijä ohjaaja Heikki Paavilainen täyttää 64 vuotta. Näytellyt TV-sarjoissa ja elokuvissa, nykyään vetää menestyksekästä kesäteatteria. Ensimmäinen merkittävä rooli Niskasen elokuvassa Ajo lähtö vuonna 82 ja oli myös vuoden 89 Talvisota elokuvassa. Samalla ikäluokkaa on näyttelijä Emilio Esteves, joka on Charlie Sheenin veli. Ja kuuluisa näyttelijä suun Stephen Baldwin, Alekin, Billin ja Danielin veli, hän täyttää tasan 60. Ja ruotsalaissyntyinen näyttelijä Malin Ackerman täyttää 48 ja on ollut mukana muun muassa The Heartbreak Kid-elokuvassa. Ja listauksen nuorin on amerikkalainen näyttelijä Rami Malek, joka täyttää 45 vuotta ja ehtinyt tehdä jo komean uran. Täällä siis synttärisankarikalenterissa Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Moro! Tässä on Jukka Sonstedt. Ja kun on tämmöinen yksinyrittäjä vaatturi, niin tämän puurtamisen mukana on kiva kuunnella tätä radiomusaa ja hyvää musiikkia. Pidetään tämä kanava päällä.

Morjes. Virve Rosti tässä. Mainostaja. Radiomusaa kuuntelevat erityisesti aikuiset, jotka lähtevät liikkeelle ja joilla on ne perheen rahat. Radiomusa pistää vauhtia liiketoimintaan.

Radiomusan viihdeuutisia. Eric Burdon nousi kansainväliselle huipulle The Animals-yhtyeen vokalistina vuonna 1964. Siitä huolimatta The Animals kuuluu hänen yhäti jatkuvan uransa suuriin pettymyksiin. Tuo seikka ilmenee toimittaja Hans Klausin tekemästä juhlajutusta, joka tehtiin Eric Burdonin 85-vuotissyntymäpäivän kunniaksi ihan äskettäin. Toimittaja joutui matkustamaan Ateenaan asti. Burdon on asustellut siellä kolmannen vaimonsa Mariannen kerran jo vuosia. The Animals oli pettymys jo siksi, että se ei kestänyt koossa kuin nelisen vuotta. Bändin musiikillinen nero Alan Price erosi ensimmäisenä ja kuittaa yhä miljoonia The Animalsin hiteistä. Pettynyt Burdon perusti The New Animalsin ja Eric Burdon at Warin. Nyt hän tekee yhteistyötä kahden kreikkalaisen muusikon kera. Porukka kyhäsi hitin Don't Leave Me, joka soi kreikkalaisen TV-sarjan Iporalia tunnusmusiikkina.

Terve kaikille, täällä on Leivon Mia ja Radiomusassa musiikki virtaa olan takaa ja kuullaan myös virran olaa. Hieno meininki.

Tänään vietetään siis suomalaisuuden päivää ja J.V. Snellmanin syntymäpäivää. Hänen syntymästään tulee 220 vuotta, syntymävuosi 1806. Ja katsotaanpa sitten muita merkkipäivä- ja merkityksellisiä vuosilukuja. Sairaanhoidon uranuurtaja Florence Nightingale syntyi 1820. Ja pyhimyksiä eli Simon Templarin luoja, englannin kirjailija Leslie Charteris syntyi 1907, kuten myös Amerikan näyttelijä Oscar-palkittu Katharine Hepburn. Vuonna 1918 Viaporissa nostettiin ensimmäisen kerran Suomen lippu salkoon ja linnoituksen nimi muutettiin Suomen linnaksi. Tätä ehdotti valtiohoitaja Svinhuvud. 10 vuotta myöhemmin syntyi Amerikan pop- ja viihdesäveltäjä Burt Bacharach, joka teki useita hittejä muun muassa Dionne Warwickille I Say a Little Prayer, Walk On By, teki leffabiisin Räystäytös tippuu, Carpentersille Close to You ja Perry Comolle Magic Moments ja The Story of My Love Martin Robbinsille. Ja tiukkaa tulosta tuli erityisesti 60-luvulla sanoittaja Hal Davidin kanssa. Burt Bacharach on ollut niin sanottujen lounge-porukoiden suosiossa ja saavuttanut myös rockpiirit hengailemalla muun muassa Elvis Costellon kaverina levyllä ja konsertissa. Hänen syntymästään 98 vuotta. Näyttelijä Jukka Sipilä syntyi tasan 90 vuotta sitten ja muistetaan muun muassa Kiljusen perheen isän roolista. Kirjailija Juhani Peltonen, Elmo, hahmon isä, hän syntyi vuonna 1941, kuten myös Blue Diamonds lauluduon Ruth de Wolf. Heillä oli hittejä muun muassa Ramona ja Banjo Boy. Englantilainen perusluokkari Jan Dury syntyi vuonna 1942 ja muistetaan parhaiten ykköshitistä Hit Me With Your Rhythm Stick. Ja sitten mennään vuoteen 60, tuolloin armeijasta siviiliin päässyt Elvis vieraili Frank Sinatran TV-ohjelmassa. Ja vuonna 1963 Bob Dylan protestoija käveli ulos The Ed Sullivan Showsta USAssa. Vuonna 1965 rollarit ikustivat tulevan ykkösetin I Can't Get No Satisfaction ja rollarista puheella vuonna 1971 Mick Jagger ja Bianca Macias avioituvat Ranskan Rivieralla. Vuonna 1977 The Eagles sai kultalevyn Yhdysvalloissa biisistä Hotel California, joka on yhteen miljoonia myyneen älppärin nimikappale. Vuonna 1981 heavy kolossi Meat Loaf joutui konkurssiin miljoonaan taalaan nouseiden velkojensa vuoksi ja tuo tieto yllätti, koska Meat Loafin äänitteitä myytiin kuin ruisleipää, eli paljon. Ja sitten vuoteen 2001 tuolloin Viro voitti Euroviisut Kööpenhaminassa biisillä Everybody. Vuonna 2004 Manchesterin yliopisto myönsi Bee Geesin jäsenille kunniatohtorin arvon ja Morris-veli sai tunnustuksen kuoleman jälkeisesti. Vuonna 2005 Microsoft julkaisi Xbox 360 pelikonsolin Pohjois-Amerikassa. Ja 4 päivää ennen kilpailussa Sony ilmoitusta PlayStation 3 konsolin tulevasta julkaisusta. Ja samaan aikaan muusikko Jean-Michel Jarre avioitui näyttelijä Anne Barilaudin kanssa. Ja vuonna 2007 Suomi järjesti ensimmäistä kertaa Euroviisut Helsingissä. Kisa voitti Serbia ja Suomi sijoittui 14.

Moi, tässä Matti Esko. Nyt saa koskea vain äänen voimakkuuden säätimeen, sillä tulossa on todella kuuntelemisen arvoinen laulu.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, että puhdistamattomien IBC-konttien ja tynnyreiden luovuttaminen on luvanvaraista toimintaa? Älä ota turhia riskejä. Paketo Recycling on Suomen johtava asiantuntija. Meiltä saat turvallisen ja asiallisen kierrätyksen kaikille teollisuuden pakkauksillesi. Ja kun tarvitset uutta, meiltä löydät myös laadukkaat uudet ja kunnostetut IBC-kontit sekä tynnyrit suoraan varastosta. Paketo Recycling. Turvallista kiertotaloutta. Lue lisää osoitteesta paketo.com.

Moi. Tässä näyttelijä Jorma Tommila. Mä olen pääosassa Sisu-elokuvassa. Ja kaikki me tarvitaan näinä aikoina sisua. Sitä löytyy myös tämän radion tekijöiltä, jotka jatkavat omalla linjallaan.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Kosovon suunnalta kotoisin oleva laulajatähti Dua Lipa on nostanut oikeusjutun viihde-elektroniikkaa valmistavaa Samsung-yhtymää vastaan. Syynä ovat Samsungin käyttämät pakkauslaatikot, joiden kylkeen on painettu livekuva Dua Lipan festariesiintymisestä. Dua Lipa on siitä helppo tunnistaa, ja siksi hän katsoo olleensa myyntivaltti ilman häneltä itseltään saatua lupaa ja allekirjoitusta. Kuva on Dua Lipan mukaan vuonna 2024 tapahtuneesta esiintymisestä. Laulaja tahtoo korvauksena 15 miljoonaa euroa. Samsung ei ole kommentoinut.

Moikka kaikille. Tässä on Otto Kanerva ja ilokseni totean, että Radio Musa levittää musiikin ilosanomaa ja elvyttää sinunkin musiikkimakusi. Muistellaan ja eletään hienoja hetkiä Radio Musan parissa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

0: Tervetuloa kahvituokioon ja terveisiä Kilda Music Managementin kotikonttuurilta. Tänään täällä onkin vieraana laulaja, lauluntekijä ja muusikko Pekka Murto. Tervetuloa.
1: Kiitos. Hei vaan kaikille.
0: Siitä on aika pitkä aika, kun on viimeksi tavattu musiikin ja haastattelujen merkeissä.
1: Tosiaan 23 vuonna viimeksi on tullut uutta musiikkia julkaistua ja taas sitten pitkästä aikaa.
0: Sulla on tullut tämmöinen, kun nyt äitienpäiväkin tuossa oli, niin kappale nimeltä Äidille.
1: Omalle äidillähän pitää tehdä aina välillä kans myös musiikkia ja tää on tietysti sitten ainakin omalta kohdalta sille tietylle äidille, eli omalle äidilleni tehty kappale.
0: Oi kuinka ihanaa. Toihan on ihana ajatus ja sitten kaikki muutkin voi tätä soittaa omille äideilleen tätä biisiä.
1: Aivan ja toivottavasti näin käykin.
0: Mitäs kaikkea sä oot touhunnut nyt tässä muutaman vuoden aikana, kun sulta ei nyt ole musiikkia ilmestynyt niin?
1: No joo, elämä on ollut vähän sellaista rauhallista rauhaiseloa ja tullut myös tehtyä sitten tässä pikkuhiljaa sitten tällaista toista levyä myös sitten ja Tavoitetta, no en osaa ihan tarkasti sanoa, koska se sitten tulee julkaistua, mutta sillä on tällainen nimi tulee olemaan sitten kun Mustia helmiä valkoisia joukossaan. Ja se on sitten tämä Äidille single on myös sille kuuluva sitten kappale.
0: Kun sulle tulee nyt albumi jossain vaiheessa, niin tuleeko sulla sinne mitään vanhoja sinkkuja vai teetkö kaikki uusia biisejä siihen?
1: Siinä on myös mukana tämä Unessa single, mikä tuli jo tässä sitten mainittua, niin se on myös siellä mukana.
0: Joo, ja varmaan kuunnellaankin se sitten ihan lopussa.
1: Joo, sehän tietysti hyvä juttu.
0: Niin, on kiva kuunnella myös aikaisempaa tuotantoa.
1: Aivan.
0: Mistä sulle tuli idea tehdä omalle äidille kappale? Kuinka se ajatus syntyi?
1: Tämä on itse asiassa tämä kappale syntynyt jo vuonna 2022. Mä pidin kesällä silloin tällaista omakeskeistä biisintekotaukoa. Tein sinä kesänä jonkun 15 kappaletta yhden kuukauden aikana ja tämä syntyi siitä, että mä katselin isän ja äidin hääkuvaa. 50-luvulla he menivät naimisiin. Isäni on jo tietysti nyt sitten tässä kohtaa muutaman vuoden takaa edes mennyt. Ja katselin sitten sitä kuvaa ja tästä lähti sen laulu tulemaan. Ja tämä kuva on itse asiassa myös tämän sinkun kansi.
0: Tässä on biisissä sellainen kiva, sellainen vähän kantrahtava meininki. Niin miten sulla lähti tämmöinen country folk tyyppinen, tai eikö sä ennenkin ole vähän sen tyyppistä tehnyt musiikkia?
1: Kyllä mä oon tehnyt sen tyyppistä, että se on joku vähän niin kuin sellainen luonnollinen tapa ehkä sävellä maailma myöskin mulle, että niin kuin vähän tällainen country folk poljentohan siihen on vähän niin kuin luonnostaan tullut, että se on yksi kulma niin kuin sitä omasta lauluntekijyydestä ja toinen voi olla sitten vähän ehkä sitten taas enemmän suomalaisen maailmaan ponnistava, mutta sitten tällainen sanotaan, että kun haluaa sellaisen kappaleen tehdä, että missä on just vaikka tällainen poljentomainen ja rullaava liike, niin silloin se helposti lähtee tällainen vähän niin kuin country folk vipalla liikkeelle.
0: Ja tämmöiseen musiikkiin sopii niin kuin tämmöinen tarinan kerronta, kun countrybiisithän on aina tarinoita.
1: Kyllä joo, ja toi on yksi osa, niin kuin tärkeä osa omaa laulun tekijyyttä on nimenomaan ne tarinat ja että mitä laululla kertoo, että sitä ainakin paljon kuulee, että niin kuin ihmiset tulee sitten välillä puhuun, että niin kuin justiin niin kuin nimenomaan sanotuksesta.
0: Ja tuntuu, että nykypäivänä suomalaisille on sanat tosi tärkeitä. Musta tuntuu, että se ei ennen ole ollut niin, että ehkä enemmän on niin kuin ollut semmoinen, että hyvä meininki ja semmoinen, niin kuin, että voi tanssia ja muuta, mutta se on jotenkin nykypäivää, tämä sanotus on tärkeä.
1: Se on varmasti totta ja mä tiedän sitten johtuuko se siitä, että kuinka paljon musiikkia tehdään nykyään paljon, niin sitten se, että niin kuin ne jää sitten ne, ehkä ne tarinat sieltä korvaan sitten ihmisille ja ehkä ihmiset kaipaakin sitten niitä tarinoita.
0: Niinpä. Ennen kuin laitetaan toi äidille soimaan, niin kerro minkä tyyppinen siitä sun levystä tulee.
1: Siitä tulee aika monipuolinen, eli se on tehty tällä porukalla, millä tulee keikkailtuakin aina silloin tällöin, niin tietysti siellä voi sanoa, että myöskin sitten tämä niin kuin luonnollisuus ja akustisuus on aika isossa roolissa ja tarinan kerronnallisuus siitä välittyy ja tosiaan levyn nimihän oli Mustia helmiä valkoisia joukossaan ja se on saanut nimensä yhdestä kappaleesta sitten, mikä siinä levyllä on mukana ja mikä on kulkenut mun mukana sieltä ihan 2002 vuodesta lähtien.
0: Oi, kuinka ihanaa. Ja tosi ihana, kun tehdään niin kuin akustista musaa, kun nykypäivänä tuntuu, että tekoäly vie kaikki hommat.
1: Sama mäkin olen miettinyt, että niin kuin mitä mä kaipaan kuitenkin niin kuin musiikilta, että se ei ole ihan täysin niin kuin konevetosta esimerkiksi, että se olisi niin kuin ihan täysin, että arvostan ehkä enemmän oikeita soittimia.
0: Sama täällä, mutta otetaan nyt kaffia ja kuunnellaan kappale Äidille.

0: syys nyt meillä.
1: Siinä kuultiin Pekka Murron uusin sinkku äidille. Tuossa kahvitauolla puhuttiin, että sulla on jotain teatterihommiakin tuossa tulossa, niin avaapa vähän tätä.
2: Joo, mä oon noin tuonne Valkeakosken kaupungin teatteriin. Mä oon sinne mennyt tässä oikeastaan ensimmäisen kerran vuonna 2022. Päätin, että mä haluan omaan elämään löytää sitä kautta vähän niin kuin uutta sisältöä. Ja menin sinne sitten harrastelijateatterin mielessä mukaan. Ja silloin siellä oli tällainen Veriruusut-näytelmä. Ja viime syksynä siellä oli sitten ton Pentti Linkolan elämänkerrasta kertova Vain lintuja rakastanut -näytelmä, missä olin mukana. Ja syksyllä nyt on tulossa sitten Enni Mustosen kirjoihin perustuva näytelmä Järjen ja tunteen tyttäret, ja siinä mulla on sitten yksi miesrooli, missä on sitten näyttelemisen tiimoilta liikkeellä.
1: Toihan on tosi mielenkiintoista. Onko tuntunut vaikealta näytellä?
2: No kyllä siinä on omat haasteensa, että nämä on oikeastaan nämä aikaisempien näytelmäkausien roolit, mitä mulla oli, niin ehkä oli sillä, että niissä oli vähän enemmän niin kuin useampia eri rooleja, mutta tästä tämä tuleva on ihan selkeä niin kuin yksi miespäärooleista.
1: Wow! Onko vaikea muistaa repliikkejä, kun pitää kaikki opetella ulkoa?
2: No on ainakin tässä vaiheessa vielä, että niin kuin tämä niinku kausi mielessä on, niinku, että meillä on muutama treenit ollut ja sitten taas tuossa niinku pidetään kesätaukoa ja sitten elokuussa alkaa sitten niinku Torenteolla, että ensi ilta on sitten niinku lokakuun puolen välin paikkeilla ja sitten mennään jouluun asti sitten näytöksiin.
1: Toihan on hienoa. No kesälläkin varmaan tulee kuitenkin vähän opeteltua niitä. Ei sitä voi varmaan jättää pariksi kuukaudeksi sitä opettelemista.
2: Ei tosiaan, että kyllä sitä on pakko vähän kerrata sitten, että kuinka se menikään.
1: Uskallatko vielä paljastaa, minkä tyyppinen miesrooli sulla on?
2: Kyllä mä sen voin sanoa, että mä oon siinä tällainen maisterimies, joka hurmaa naispääosan esittäjän ja joka kuitenkin vähän osoittautuu ehkä sitten ei niin hyväksi mieheksi, niin kuin ehkä siinä on vähän muissakin miehissä samaa vikaa, että kaikki ei ole kovin hyviä, mutta siinä on suuria tunteita.
1: Mitäs sulle muuten kuuluu keikkarintamalla nykyään?
2: Keikkoja on tullut aika rauhallisesti tehtyä, että mä oon tehnyt sellainen päätöksen omassa keikkailusta. Mä keskityn lauluntekijäkeikkoihin, että mitkä omilla biiseillä tapahtuvia esityksiä on, mutta onneksi tää jotain, että kesällä esimerkiksi olisi tuossa Lempäälässä Kuokkalan museoraitilla heinäkuun 16. päivä torstaina, niin ollaan siellä yhtyeellä liikkeellä. Eli meillä kulkee yhtye nimellä Pekka Murto&Co. Ja meillä on 4 ja välillä 5 hengen jäsenen kokoonpano, millä ollaan liikkeellä. Ja silloin ollaan tosiaan siellä soittamassa mun biisejä. Ja sitten syksyllä on marraskuussa Valkeakosken kaupungin teatterilla, niin siellä on sitten pidetään noin kerran kuussa tällaista kafeteatrotapahtumaa, missä on esiintyjä, ja me ollaan sitten siellä. Ja sitten joulukuussa, olikohan sekin 16. päivä, niin on Lempäälän Pyhän Birgitan kirkossa keskustassa niin sitten joulukonsertti.
1: Se onkin jo pitkälle suunniteltu, että on jo joulukonserttikin tiedossa, mutta nykypäivänhän pitää jo etukäteen pitkälle suunnitella tämmöiset keikkahommat. Kun te vedätte joulukonsertin, niin onko siellä sitten jotain tunnettuja joululauluja vai onko sulla omaa matskua myös joulumusiikkia?
2: Kyllä paljon joulumatskuakin on omaa, mutta kyllä siellä niitä tuttujakin sitten on, että sanotaan, että noin 2/3 lauluista on mun lauluja, mutta sitten on niitä sitten tunnettuja.
1: Aika paljon sulla niitäkin sitten on, mitkä jouluna voi.
2: Mm. Aika paljon niitä on tullut jo sillä, ja luulen, että voi vielä tulla joku lisää tähän ensi konserttiinkin mennessä.
1: Niinpä, kerkee hyvin. Mites sua sitten saa tilata keikoille ja mistä sut löytää?
2: No, nettisivut löytyy pekkamurto.fi ja siellä tietysti löytyy puhelinnumerot ja osoitteet, ja somemaailmasta niin Pekka Murto -musiikki löytyy ja sitten Instagramista löytyy profiili, että kannattaa laittaa seurantaa. Ja tosiaan ilman muuta, että jos käytte tutustua vaikkapa mun musiikkiin ja toteatte, että on hyviä tarinoita, mitä haluaisitte kuunnella keikalla, niin kannattaa kysyä melkein tapahtumaa kuin tapahtumaan, taikka vaikka teille kotiin, jos näkseen.
1: Laitetaan loppuun soimaan sitten tämä sun vanhempi biisi Unessa, niin avaa tätä biisiä vielä pikkuisen.
2: Tämä sanoi alkunsa vuonna 2016. Silloin asustelin Vesilahdella ja tein yhdessä myöskin silloin Vesilahdella asuneen Helke Lemetin kanssa tämän biisin. Vietettiin kaksin tällaista poikainiltaa ja kokoonnuttiin hänen studiolleen soittelemaan ja jostakin syystä saatiin näin syvällinen laulu aikaan kuin Unessa, jossa haikaillaan sitten niin menneen puolison perään.
1: Eiköhän laiteta Unessa soimaan vielä tähän loppuun. Kiitos Pekka Murto, kun tulit haastatteluun.
2: Kiitos kaikille.
0: Kun varjo

No moi, tässä puhuu Janne Tulkki. Tässä radiossa kuulet parhaat kotimaiset biisit, parhaat jutut ja musa ottaa jalalle.

0: Radio Musa.
1: Kilda tässä Radio Musan studiolta, moikka. Tulin kertomaan, että lauantaina 23. päivä toukokuuta kello 13-15 bändini Three Decades esiintyy Tallipihan ohjelmalavalla kesäkauden avajaisissa. Soitamme ja laulamme kolmiäänisesti musiikkia 20-50-luvuilta sekä omaa tuotantoa vanhaan tyyliin. Tuu viihtymään!

Markku Lantomi tässä, morjensta. Onneksi meillä on radiomusa, joka soittaa kesät talvet loistavaa monipuolista musiikkia. Pysykää kuulolla.

0: Radio Musa.
1: Missä nukut kesälomalla? Tavallisessa hotellissa vai linnunpöntössä? Herran kukkarossa, Naantalin saariston sydämessä, kesäloma on kaikkea muuta kuin tavallinen. Savusauna savuaa, meri tuoksuu ja pelastuspuku kellunassa kellut kuin hylje. Voit soutaa rysävenellä, syödä saariston villejä herkkua ja nauraa niin, että lokitkin ihmettelevät. Ja yöksi nukut niin kuin lintu pöntössään. Herran kukkaro omiselle nummettomajossa on jopa oma sauna. Herrankukkaro.fi. Kesäloma, josta riittää kerrottavaa vielä pitkään.

Radiomusan uutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Portugalilainen uutislehti Correio de Manhã kertoo, että laulaja tähti Bonnie Tyler koki hänelle Portugalissa tehdyn sisäelinleikkauksen jälkeen sydänkohtauksen, joka pysäytti hänen sydämensä joksikin aikaa ja aiheutti tietysti pyörtymisenkin. Lääkärit saivat sydämen sykkimään ja vaivuttivat hänet keinotekoiseen koomaan, jossa hän on tiettävästi edelleen. Tylerillä on tai oli vakava tulehdus, jota lääkittiin isoilla annoksilla antibiootteja. Sekin on vienyt hänen voimiaan. Näin siis kertoo mainittu portugalilainen uutislehti.

Meiltähän tämä käy-sarjassa kuullaan Severi Suhosen seikkailuja ajalta, jolloin laivat olivat puuta ja miehet rautaa. Severin roolissa on Esa Pakarinen.

0: Päivä, päivä. Ja terveisiä Amerikoista. Sattui niin mahdottoman mukava keli, niin tulin teille niin kertomatta, minkälaista on olla Amerikassa. Ulkona kun on justiinsa semmonen ilma, että ei jalat kastun. Jos kastelo on jalkassa, niin kurkkupahallainen ei ole kunnossa. Ja jos taas kastelo on liian paljon kurkkuva, niin jalat ei ole kunnossa. Minä en ole kastellut kumpiakaan. Minä pietin nähkäs mennä vähän kahtomaan, jotta millainen on Amerikan mua. Sitä ikänsä kun Suomessa vaan nuhjottaa, niin ei kulttuuria itelle saa sua. Ja kun rahokin on severillä tällä, minä reissun lähi ihan lentämällä. Mä niin seutulla ja rattijopot kahtoi vaan, sever kun jätti Suomen muan. Meiltähän tämä kävi.
1: Katohan pahun. Taisin koneessa vähän vilustua, mutta on sentään mukava, kun ei ole maha vetelellä. No kulkehan se lentokone, se oli karamelli taikka kauravelli. En minä nyt niin tarkkaan muista, mutta mahottoma oli iso. Jeepillä ajettiin pitkin konkiloita koneen sisuksissa 1,5 kilometriä ennen kuin lentoemäntä sanoi, no istukehan se versuhonen tuo. Ja kulke kun oikein remmilöillä penkkiin kiinni pisti. Ja kun minä kyselemään, että no minkä takia, niin sanon, no kun on kerran sever mukaan saatu, niin sitähän ei pieppiä sitten karkku. Oisinhan minä sitä lentoemäntää vähän halannutkin, mutta kun käet pahalaiset jää remmi alle. Ja sitten sitä mänti. Se oli suihkari se karamelli luulenni, enkä ehtinä ees huiskuttelemaan. Kun se kone alkoi suhista ja tultakin, niistä putkista saa ruiskuttelemaan. Siinä pohisteltiin pitkin.

Meinaan. Niiltä se näkyy käyvä, joo. No kulkeahan tuota, tuli sitten se lentoemäntäkin siihen ja remmilöitä aukomaan ja minä tieten niitä tarinoa iskemään. Mutta siitähän ei tulluna kerta kaikkiaan yhtään mitään, kun ei is omoo iäntään kuulunut. Tyttökin vastaili parasen jälkeen, mutta suuvuaan keikku eikä rupatusta minkäänlaista. No minä jo rupesin pelkemään, että no onkohan minä tulluna kuuroksi, niin silloin tyttö kirjoitti paperi, jotta me lennetään niinku iäntä sukkelampa ja meidän tarinat on jo saan kilometrin päässä. Ja niinhän se kävi, että meidän puheet tuli Amerikkaan 2 päivää sen jälkeen, kun me oltiin saavuttu Nevarkin kaupunti. Siellä Nevarkissa kaikki oli suuren pohtalot, velat sekä omaisuudetkin. Ei iskerjäläistä siellä vissi yhtä oo, joka tallustasi siellä jalkasin. Nekin ajelo vaan tollar hymyllänsä, ja ne kerje, jota käessä on känsä. Ja jos liian suuri setel sattus olemaan, niin sen sihteer kyllä vaihettaa. Niiltä se näkyy käyvä, joo. Mutta ne Amerikan talot, voi veljet ja siskotti. Sever ei oo kyllä mikään hämärä silmä ja näkyy vaikka vuotteen läpi, mutta... No, ei neitin siinä hermostuvat tarvitse. Voihan minä olla kahtomatta siihen suuntaan. Mutta kyllä minä oikeastaan mielellään kahtelen. Mutta niin kuin tuli sanottua, niin terävät on Severillä silmät. Ja sitten niin pit Amerikassa minun niin 2 kertaa kahtova ennen kuin näkö ison talon räyställe yletti. Aikaisemmin tekivät sen verran pienempiä, jotta jos sattui mies katolta tipahtamaan, niin kuoli vaan näläkkä. Vaan nykyään jo niin suuria tekevät, jotta jos on putojalla evästä matkassa, niin sortuu vanahuven heikkoute. Jos sattuu niinku varvas räystältä lipsahtamaan. Ja ne naiset siellä hulluvuutin puolella, ne on eläviä ihan kerrassaan. Niitä Sever kahto tarkkaan sekä huolella, enkä pitänyt ees ruokatuntikaan. Ja ne kalaan kaikki väkisin vaan pakkas, toinen kimppuun kävi yhden pois jos nakkas. Joku tahto minut viienneks tai kuuvenneks, joku tahtos jää sitten viimeiseks. Niiltä se vasta pojat käy. Niillä kun on ollut aviomiehiä niin paljon, että huono muistisemmat eivät enää muista, monesko mies on kulloinkin vuorossa. Mutta eihän se ver lankaa mennyt näin. Vaikka tytöt oli tummia ja tulisi joku jumppasen villakoira. Ja Severistä tykkäsivät. Jos olisin sokerpalla huulin väliin pannuna, niin pussomallahan olisivat pois ottaneet. Ja siellä on muuten muutamat naiset niin mahdottoman ahneita miehille, että vievät väivängällä avioliittotoimistoon ja sitten kun on asia selvä, niin ottavat miehelle mahdottoman suuren henkivakuutuksen. Ja sitten tämä raukkapotka se on tapaturmaisesti tyhjä ja eikö uutta ehtimään. No tuli kerran minun eteen semmonen silmäherkku ja sanoi, hautuu juttu. Minä kahtelin sitä silmänruokoa jonni aikoi ja sanoin, no hoitelehan nyt hyvä tyttö ensin sen entisen mies hautuu juttu ennen kuin tulet uudelle miehelle naimatarjosta tekemään. No se höpötti jotta, sorry sir. Minä sanoin, sorippa taikka sörki, mutta minun henkipoloisella et rikastu. Paljon kertomista Severillä sieltä ois, eikä Valleen sano ainuttakaan. Mutta meno tästä hetkiseksi mennä pois, noita korviani tutkituttamaan. Ne kun heiluu ihan yle aiko jotta, se on kummo vaikka Sever huastaa totta.

Moro, Aaltosen Jussi Mustista enkeleistä. Tiedäksä, että Radio Musa soittaa 100,5% matskua. Se on jo kova nää kurkkukäryä.

Kuosma ja Sakari tässä, terve. On se hienoa, että on tällainen radiomusa 100,5 megahertsiä, koska täällä soi hyvä musiikki, mikä on ihmisille kaikkein tärkeintä.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Radiomusan viihdeuutisia. Euroviisuista vastaavan EBU-järjestön piirissä on pohdittu Israelin siirtämistä niin sanotuista pääeuroviisuista lähiaikoina alkaviin Aasian euroviisuihin, joihin uskotaan tulevan toistakymmentä Aasian maata, joukossa muun muassa Thaimaa, Etelä-Korea ja Filippiinit. Asia on nostettu pöydälle aivan kuten Kanadan mahdollinen osallistuminen vuoden 2027 euroviisuihin. Israel saattaa olla asioista kovasti eri mieltä jo siksi, että niin sanotut eurooppalaiset euroviisut ovat Israelissakin melkoinen mediatapahtuma, ovat olleet sitä jo yli 50 vuoden ajan.

Harmony Sisters Pyynikin kesäteatterissa. Musiikkinäytelmä Suomen ensimmäisestä tyttöbändistä.

0: Tässä Kristian Kontu.
1: Ja Marianne Saarikontu.
0: Meillä on muuten yhteinen taajuus.
1: Ja se taajuus on
0: Radio Musaa.

Maisteri Simo Frangeen tässä, terve! Aina kun liikun Tampereella päin, niin molemmat korvani etsiytyvät mielellään kuuntelemaan radiomusaa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Tappi oli ja tässä terve. Mä kuuntelen nykyään radiomusaa niin paljon, että alkaa jo haitata työntekoa. Täytyy tunnustaa.

Tässä koitus Int 50 Revivalin laulaja Mikko Alatalo. Jos haluat kuulla jykevää jytää, rajua riimitystä, kuuntele Radio Musaa.

Olen Hannu Ignatius, musiikkidikkari. Olen perehtynyt Olavi Virtaan ja kerännyt hänen musiikkiaan 40 vuotta. Tervetuloa siis mukaan vuosikymmenten takaiselle nostalgiatripille.

Muistojen virta -ohjelmasarjamme tämänkertaisessa jaksossa Veikko Palttala jakaa omakohtaisen muistonsa 60-luvun puolivälistä. Kohtasin Olovirran Vehmaisten kisapirtillä 15-16-vuotiaana. Vuosi oli silloin noin 65-66. Poikien kanssa ryhmällä oltiin liikkeellä. Muistan silmissäni, kuinka keppi käsissä kaksin käsin keppiin nojasi ja harmaa puku päällä lauloi muutaman laulun. Herrasmiehen näköinen, valkoinen paita ja kravatti oli harmaan puvun kanssa. Lavan takaa näki, kuinka takahuoneessa istui tauolla tuolilla. Kerrotaan, että myöhempinä aikoina oli erään kerran samana päivänä Vehmaisissa Pälkäneellä ja Lempäälässä esiintymässä. Ja Pälkäneelle hänellä ei maksettu. Vasta viimeisellä esiintymispaikalla Lempäälässä maksettiin palkkio. Tällä järjestäjät varmistivat, että hän hoitaa kaikki esiintymiset. Minulla oli eräs tyttöystävä Jyväskylästä, ja hän oli punatukkainen. Erään 60-luvun esiintymisen yhteydessä Ola oli osoittanut tätä arjatyttöä kädellä ja lauloi punatukkaiselle tytölle juuri hänelle.

Radio Musan musiikkiohjelmien yhteistyökumppaneita ovat Roots-musiikki ja rockerollinen erikoislehti Big Beat sekä levykauppa Goofin Records, josta löytyy paljon Radio Musassa soivaa musiikkia. Tutustu yhteistyökumppanien osoitteessa bigbeat.fi sekä goofinrecords.com.

Moi, Nevala Risto tässä. Muistakaa ihmiset, että kaikki me tarvitaan joitakin asioita tässä maailmassa ja musiikki on yksi niistä suurimmista asioista, joita me kaikki tarvitaan ja joista me todella nautitaan ja eletään hyvin sen myötä. Ja hyvä suositus on Radio Musa.

henki menisi, et kesken heittää saa. Tartu uuteen sitten uuteen, jaksa aamu kuuteen. Punasilmin päivällä taas firman näytteet jaa.

Seppo Tammilehto tässä, hei. Radiomusa on hieno juttu. Ei tarvitse tuijotella ruutua ja miettiä, mitä kuuntelisi. Pidä musa päällä ja anna musan viedä mukana.

Hei, täällä Jari Sillanpää. Radio Musa levittää musiikin ilosanomaa. Tule mukaan ja kerro kavereillesi, että kaikkien aikojen parasta musaa soittaa Radio Musa.

0: Moi, tässä on Ressu.
1: Ja Jussi.
0: Jussi Rainio.
1: Nimenomainen kaveri. Ja tässä radiossa muuten on yllättävän mielenkiintoisia vieraita.
0: Ja järjettömän hyvää musaa.

Moi moi, se on DJ Topi Honkonen ja kuuntelet Radio Musaa. Ja kuuntelepas tätä, musakuvia kuusta ja maasta ennen ja nyt, niitä soittaa Radio Musa. Moi moi!

Moronas. Tässä on muu konttinen. Radio Musa soittaa tietysti muukia, mutta muutenkin mukavaa musaa yötä päivää.

Tässä on Tuure Kilpeläinen. Jos haluat musiikin rikkautta ja monipuolisuutta eri vuosikymmeniltä, silloin kannattaa kuunnella Radio Musaa 100.5. Kunnon paikallisradio.

Maisteri Simo Frangeen tässä, terve! Aina kun liikun Tampereella päin, niin molemmat korvani etsiytyvät mielellään kuuntelemaan radiomusaa.

Moi, tässä on Kantola Neija. Jos musiikki on sulle tärkeää, etkä voi elää ilman sitä, kanavavalinta on tietysti radiomusa.

Hymyilkää vähän. Yrittäkää nyt edes hiukan. Kas niin, milord. Tuo näyttää jo paremmalta.

0: jovi.
1: Uimaan!
0: Uimaan. Uimaan. Nakuilla puku päällä uimaan. Uimaan. Uimaan. Nakuilla puku päällä uimaan. Uimaan.
1: Uimaan. Nakuilla puku päällä uimaan. Uimaan. Uimaan. Nakuilla puku päällä uimaan.
0: Taas tuoksumme lehmikarjalle. Annan kyytiä juuri harjalle. Mutta tuoksumme lehmikarjalle.

No moro, tää on Lasse Liemola, stadilainen. Tää Radio Musa, sehän on tamperelainen, Tampereelta, joka soittaa musiikkia kaikille. Ja sehän on hieno asia. Kanavahan on 100.5. Me kaikki kuuntelemme sitä siis.

Terve, tässä puhuu Heikki Salo. Mä oon asunut semmonen parikymmentä vuotta tuolla Pispalassa, niin mä oon oppinut semmoisen asian, että musa on semmoinen niin kuin käteen sopivasti sopiva kivi. Ja sit mä oon oppinut toisen asian, että Tampereella kun on tää musa radio, niin se on sopivasti korvien väliin sopiva radioasema.

0: Hei, vieressäni on Jussi Ruponen, Werner Bros-yhtyeestä loistava kitaristi.
1: Niin ja minun vieressä on Jari Tuukkanen, Werner Bros-yhtyeestä, myöskin loistava kitaristi.
0: Kiitos Jussi. Me kuuntelemme radiota aina varsinkin erityisesti tuolla keikkamatkoilla.

0: kuunnellaan oikein urakalla pitkin tota, ympäri Suomea. Mitä sä Jussi oot mieltä näistä ohjelmista ylipäätään?
1: Kyllä, tulee paljon kuunneltua niin siellä autossa ja sitten tuolla kotosallakin. Se radion kuuntelu on siitä mukavaa puuhaa, että se ei niin kuin sido silmiä, se voi tehdä kaiken näköistä.
0: Ja voi kulkea huoneistossa ihan vapaana.
1: Kyllä, radio kainalossa.
0: Joo, mulla on siellä nurkassa, mutta se kumminkin niin sieltä se tulee aina.

Terve vaan kaikille. Se on Jantusenikki tässä. Mehän ollaan porukalla varmaan ihan sitä mieltä, että parhaat radiot soittavat monipuolista musiikkia. Ja tämä on juuri sellainen radio.

0: Tässä on Ekiliikanen, hei. Kuulkaa hei Radio Musaa. Siellä on erittäin ihanaa maailmankuvaa musiikin parissa. Väittäisin, että se on hyvin, hyvin laajapohjaista ja erittäin kuunneltavaa. Sanoisin, että ainakin Suomen ja Euroopan parasta musaa.
1: Laulahan siellä yleensä Sanki ja Priha.

Hei, tässä Hartlinin Arska Finlandes orkesterista. No totta kai kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampere.

Joel Hallikainen tässä, moi. Tässä kylmässä maailmassa lämmin musiikki tekee hyvää. Ja jos se on kotimaista, se tekee erityisen hyvää.

Simo Silmu tässä Yölintuorkesterista, terve. Vanhoissa hienoissa iskelmissä on useimmiten myös hienot tekstit, joita kannattaa pysähtyä kuuntelemaan. Niitä soittaa Radio Musa.

Moi, tässä Ilkka Vainio. Tätä radiota kannattaa kuunnella, sillä Teräväisen Penan tiimi soittaa parasta kotimaista musiikkia ja sen partio ei mene koskaan shokkiin. Ei muuta kuin korvat törölle ja kuulemiin.

Juha Tapio tässä, moi. Ensimmäiset muistot radiosta, pienen urheilufanin muistot, oli sitä, että keskityin kuuntelemaan Raimo Häyrisen jääkiekkoselostuksia ja Suomen maajoukkojen jalkapallootteluita. Näitä urheilujuttuja mä seuraan vieläkin, mutta sitten myöskin tietyssä iässä tuli mukaan rockmusiikkia ja sitten sitä ei vielä ihan kauheasti Suomen radioissa soinut, niin aika monesti tiettyyn aikaan oli tietyllä radiotaajuudella ja kasetti pesässä, kasetti valmiina nauhoittamaan hienoimmat rockbiisit.

Terve! Tässä on Erna Tuija. Niin kuin tiedät, mä tykkään puhua raumamurret. Murte on hieno asia. Jokainen puhuu ihan omalla tavalla. Murtelisti laului, niitäkin soittaa radion musaa.

Terve! Tässä Ivo Linna. Radio Musa soittaa kaikkien aikojen parasta musiikkia. Tällä on hyvä tunnelma. Kuule, kuidas kulkee.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein mukavaa keskiviikkoa Radio Musan studiolta, toivottelee Gilda. Nyt on 13. päivä toukokuuta ja nimipäivänsä viettävät Kukka ja Flora. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana Radio Musan päivän ohjelmasta. Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamun liikenneradiossa Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneasiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Herman Hernasin juttusilla Marco Bjurström ja Mari Umars. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen laulaja Sarjan seurassaan Teräväisen Pena. Aulikin ja Arton Muistaksää ja tieräksää kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen. Toimittajina Janne Öönbäri ja Jari Muuberi. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan tänäänkin pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Pablo, alkuperäinen Pablo, Pekka Seppä tässä näin. Kyllä musta toi aika hieno juttu, että meillä on tämmönen radio, kun radio musa, joka soittaa musaa joka puolelta ja koko ajan ja hyvää.

No hei, Markku Aro tässä. Olavi Virta ja Laila Kinnunen, monet hienot suomalaiset iskelmälaulajat, niitä voit kuunnella radiomusassa, niin teen minäkin.

0: Morjesta. Tässä näyttelijä Jere Riihinen. Mitä olisi elämä ilman musiikkia? Pidä päällä Radio Musa.
1: Anteeksi,

En tiedä, tällä hetkellä kun Kolumbia-stadionilla istuma katsoma. Sillä stadionin talle ovat tulleet tulikirjaimet. Soitun tuo stadionille Paavo Nurmi. Nyt hän juoksee juuri sinivalkoisessa urheilumuvussaan soitu kädessään stadionin portista sisään. Yleisö riemukkaasti ottaessa vastaan.

Hei, tässä Markku Pölönen. Radio Musa soittaa muistojen musiikkia, joka pitää ne muistot elävinä. Parhaimmillaan musiikki vie tarinoita myös seuraaville sukupolville, kuten elokuvakin. Suositelkaa kavereillennekin Radio Musaa.